0: oil sahodro sene midi kan kan no mananti kakra machine bebre menne sorry asori akase asori e use oil sahodro ana oil so minim ba bi efudi
1: nanka ya pe bibi te se design ni o mabi
0: papa eno kre eno papa
1: colors bi ala me boa wo some makeup to Jesus prayer house. Na so do wasam okwawie ya. Then na okachira
0: ma. Me do wasam okwawie ya. Eni je ni nkran hyane ni da so a me ba ha menya no. Eno na me pese me se obi nkran se in fact me tun sa frɛ se obi biara gana obi biara a ohwɛ me ana otie me. Otu na momra nkokɔ Captain Jesus Prayer House.
1: Yes.
0: Na se ne da bia ma me gora mu ka no. Aha ye de eni je wa ha. Workers wa ha to manim eni udin kɔ mo fine. Nti wo ha te se ne wo fie. Oha de baye no so no se ne tie biara ebefiri wo so ama woni age etime tun sa fo bi biara nya nyina efe ani nkyere Captain Jesus Prayer House e won kokko me invite me nafofo e ya omo ekosu wo te fa nyina Nicholas Kenneth ye police inspector e wa Accra Central Abuaje Crispin e wa Tamale Nicholas me agent wo tema nyina papa omo nyina one ya na ye ne mofra ne yen enti so mo te menka Obia emra na yamasum nyame papa a ofia ha
1: bo wonsem kase ya pa obia emra na yamasum nyame papa a owo efie ha
2: amen
1: bo wonsem kase ya pa ye wiem pa bo ne nkom hye ba ye ne se obi bia ren sidan na me ka chi o se sidan Omara kura obampo no obi na akwaje bibi fi ne ho nanso nkomhye ne hwe wani so se wo sidan nya wo be sidan o ose ye dan haleluya erare na me so be shiramo obetre mo ashiye mo ye ma hwere ni nyina mo nsabeka
2: amen
1: na makodi juma merade
2: amen
1: bonsem kase ye merade fa ay menu ya ba na yo sun si si e wenyu age ho wenyu age a ka nsa mti nani age
3: haleluya minsu mi jina ha ma di adanse kase bi di ahye nyankopon di anunyam nyankopon ya di kase bi amanoa wo muka min jinni aya mi sem baba aya mi sem mma nanso mi anka sa mi ba ye no makwa ko di adanse e Achere bebia mi frifo. Ama omu so ahu se. Adum bi wa ha. Nshira bi wa ha. Yari sa bi wa ha. Ankwa jie bi wa ha. Mi yari be ye afi 9. Mpapa fri Burkina Faso. Mi anka sa ama kwa tina obuase. Ana yari enu tu mi mi yem. Ye di mi kwa hospital ama mwasi kwa yem operation. Nini na amu mi wanto mi. Ya mi nyawo ne na ma mi befa mi di ko kwa mi da nsunsu ya no anu bom kura ho na nye mi di awunya ne nkoa mpapa befa mi akọ Burkina Faso ya chini bitu boko bakro bebre anye ye yare no sin
1: edasuwo ho
3: ana ya befa mi di akọ sankan se San cancer ya kwachini saa anye yi.
1: Na sister woni mse utriye.
3: Mi triye.
1: Nye ni pe nyina na yare ya busue nya daje. Edu kwa ha. Sisi akranke ya san ba fa wode wako. Ana o take Captain Jesus nka. Mame, ayade na oba ha.
3: Mame ta mame wo ho no. Ana mi ti se mame nsu yare ni nofu ye ne ya. Enti mami su ba hwa yedunu ko mi bra wo waga dubu mi bra ba fa na ko waga anu si yakoya anye ye anu wo sai bai enti o bai wo ti papa nka awo radio so anu wo bai tamo mami bai e pe e na mi su mi sai ba gana abesi mami ati ye se sori ye nya sam kitwa mami sa koda hospital enti mi da hospital na mi bai Mami, say, wait, dear, say, you are me, do, baba.
1: Me do, baba.
3: And tea.

ti awie yi anu we ti ya dwen si so se menu mie no ya ti asi ya wo twa di ampon ema enkwa ya humi ya chase ye nya ne kwa chase in fact abusia wie yi menu mie no ya di adanse no kra pa sankenkwa ya humi Sanket said ye tia light bill, any water bill, anga wuzia kebe hadjene. Empu krano, ye light bill ni water bill ya ye tia tia krano. Wuzia he hunto kwa. Bimo ha mo dia kwa wuzia ni ye chemo nomnya dia. Yang kwa inse mita bohong.